أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا خير من سل الوقاب عسبلة وخير من سل الحباب بسملة صل بتسليم على من فاق في قلبه وقلبه اتفاقا مبك جلدي مبك طالبي مونغي لين دي نوي دي لين سيار دي لين جوخ سين واتي واي كين كو سي نيك fa nga nek tay sivoro sen sen television bi di asamadia tv way lu jitu lola rek di ñaanal bu baakha bax cheikh mohammedul muntaha ibn cheikh abdul bashir al khalifatul am sun borom yagal ko fi lol ta may ko ak wer way non lañ koy ñaanale jambaram ja mam cheikh ibrahima fall serigne ambi khadi way diko ñaanal mbollem jabotuk borom touba gep ak mbollem jabotuk cheikh borom touba yi fun fi meuna ne way di ñaanal mbollem ñi nga xamne dañoo sol seen dal ta dara taxut nu sol seen dal ludut inna nazalna zikra wa inna lahu lhafidhun way di siar bu baakha baakha baax jeewrin gi nga xamne moy jeewrinu liggey bi moy serigne abdou samad mbake mom serigne shuaibu di ñaan sun borom yagal ko fi te wëral ko ba lim bëgg ci liggey borom tuba bi yépp lepp soti te mu and ko ak nun talibey way di ko

0: tane yu ci bare bare bare waye bar na ci mbir yo xamne day melni dañ ci jaar jall rek waye tay seigne makhtar seigne gann inshallah rabbi dana jël ci sa jot lu bare bare bare ndax xamna ne yow sa jot gep dang ko seyel ci bir liggeyel serigne touba waye inshallah rabbi tay nu ba fassiyene nak waxtane yoonu geej gi waye nak ci décortique ko ben par ben waye tamit jangat ci état bi nga xamne mom le cheikhul khadim jaar ak ci nim ko jaare ak yimu jall ak ci nim ko jalle waye tamit ci waxtaan wo xamne wu ubbe ko lay doon waye xamna nak mbokk yi bala ñu dugg rek ci jotaay bi inshallah rabbi ak serigne gann damay bayyi serigne fallu inshallah mu nuyo bu ko defé nak mu daal ñuy ubbil ay abiyat ci bi jotaay bi bu ko defé nak ñu daal di nak dugg mubasharatan ci li nga xamne mom moy jotaay bi inshallah rabbi waye tamit nim ko waxe rek di nuyu baakha baakha bax sunu technicien yi nga xamne ñom lañu andal tay muy équipe asamadiya bi te buñ ci tuddé seigne mor rek mu meuna yobale mbollem équipe bepp serigne khadim ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi fi ak ñi nga xamne tamit ñanga ci reciba ñepp inshallah rabbi no ngi leen di nuyu kon serigne fall damay bay rek nga nuyu mbokk talibé yi tan dal di tabbi deug deug ci jotaay bi nak
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi ñuyo bax tay jital ci nuyo bi cheikh mamadou muntaha diko ñaanal yalla yagal ko fi lol may ko wër di ñaanal serigne amdi khadi fall mom itam yalla yagal ko fi lol may ko wër barke serigne touba di nuyo bax serigne abdou samad mom serigne soyibu mi nga xamanteni mo waral li leppam ñong ko ñaanal bax yalla sam ko guddal fanam balim yene liggel serigne touba mu def wonam ko soobe barke serigne touba di nuyo equipe bi fi ñew le ñep ñoo yep di ci jital serigne mor rek ak serigne khadim di nuyu bu baax serigne gann messere makhtar mi nga xamanteni mom lañ fekk ci tay ji muy ku baax ko xamanteni yaakar na ne kuy dund serigne touba rek di nga bëgg jëmam ji ñong koy ñaanal baax ahmad dam yow itam ñong lay nuyu di la siyaré bu baax baax baax waaw kon bu ko defé ñu markelu ci xasaay di rek aliki a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك وسيد لي بأني حامد وساكر له على ما اختاره لي من الأسياء والأشخاص بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين سفر سفر سفر سفر

0: والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمديه تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام تي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو تي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمديه تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام تي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو تي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمديه تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام تي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو تي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمديه تي في دي سين تيليفزيون بيغا
1: خامني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين bok julli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci ngeen gi mbinde sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di sante cheikhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan serigne salih suñu borom yokay leeram te dolli lako fayal ñu ngi ñaan cheikh mohammedul muntaqa suñu borom yagal ko fi te may ko ak wër diko ñaanal mbollem kilifa diine ji ak fepp fuñu mëna fété ci tollu l'islam bi mbokk yi seen ñu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci tukib geej gi té moy tukki bi nga xamantene cheikhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu tukki won nako liggéeyele ci yannabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tukki bawu mbokk yi amna ay sabab sabab zahir ak sabab batin sababu zahire bok na ci nono go xamantene bi niti aduna yi te moy chef de canton yi nga xamna ño nekkon ci gox yi nono won nañ ko ko ngir le liñ dan jot ci ay lempo wañe ko gum wañe ko ngir adde yiñ koy jox waye ak ñaan go xamantene lenn ci doomi soxna yi ñaané won nañ ko ko mbolo mi nga xamne ño faq jëm ci mom ngir wuti fa yalla waye fiñ ko tek ak ni nga xamantene non lañuy doxé ak mom te ñom amuñu ko won ñaar yi bokku na ci yi nga xamantene bi taxon na ban nasaraan bi sawar ci mom lool rawteen nak lettre bob yi nga xamantene ma abdullo bindon nako def ci tampongu sambalaw be yonne won ko gouverneur ba ki nga xamne mo fi togalon nasaraan bi diko wone ne man ak cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu waat nañu ba jek fasiyene dal ci sa kaw ngir rek fexel serigne bi waye fexel ko ki nga xamantene moy sambalaw be loli bokku na ci sababu zahiri ak wolu gi nga xamne wolu nañ ko serigne bi ne lu dem te amul ligalul boromam waye bokku na ci sababu batini lol mu waxal bopam ne li nga xamne mo sabab tukem bi moy yalla mo namon mo am ci mom daraja jo xamantene bi kawena lol ak itam nak mo doon kuy ram aw nitam waye itam mu doon khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba faw sababu khaybati anna allaha arada an anala min hujaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi li mbok yi suñu ko dajale moy sababu sahiri ak len ci sababu batini yi nga xamne mo taxone serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dem ci tukki bi waye itam bokkon na ci sababu batini feñu ko gi nga xamne ahlu badrin feñu won nañ ko ko and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci xelo bobu mu duggon ci daru qudus te mu bëggona bokk ci ñoom am waccu way wi ñu am te moy taqwa ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ni ñu taqwa ak mom waye di gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lutul ben kiray ñu xamal ko ne lolu likoy maye mo donon jihad te jihad amatut te natou bi koy maye natou la bu kawé kawé waye mu xamal len ne day su ko rogué atané jom ju wodé ko ngi fi natou bobé ñaar mo téwon ñu man ko ko ték ngir mu tambalé liggé bi ben bi moy nekk serigne bousso bi ci kaw suuf ñaarel ba moy ak dekkam Touba ba sunu borom subhanahu wa ta'ala dogalé serigne bu sobe laqu ci le serigne bi dem mbacke bari fofé fala natou ba ubbe ko mu tambali legge bi kon li mbok yi moy sababu li nga xamantene moy tukki bi wala lenn ci sababu tukki bi yu zahir ak yu batini serigne brade allah taala anhu bi mu genné mbacke bari ci ndigalul borom subhanahu wa taala waye ndigalul yanante bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi jaar jeewal ginaaw bi jaar na kokki ginaaw bi ci la ñew ci gaaru Louga bi fofé ci gaar ba fala wara joge nak ngir dem dar kon serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu genné mbacke bari mi ngi jëmon dar ngir di wuy ji ki nga xamantene bi moy yilifon Senegal ngir le mom gouverneur bobu mo xol ay mbiram até ko té lolou ko ne xam na né liko sababon bokku na ca ay rambaat ci yo xamantene bi da nañ bind ay lettre ñi nga xamné ño fi nekkon tégon loxo ci réew mi ték ko ci ëpp doolé lan lu nekk ñu diko waxal ngir iñane ko ak ngir umpule ko ak di leen xamal ne mi ngi wacc ngir xare te bu ngeen yexé dana leen songu ba jox leen sax ab ab bo xamne wax nañ leen le buñ ci agé dana dal ci seen kaw ci le gouverneur bobu yonne ci serigne bi radiyallahu ta'ala no ci mbacke bari yonne ko ab bataxel diko wolu ndar ngir loolu ñukoy waxal mu am ci luko leer serigne bi radiyallahu ta'ala anhu boba fekk na amagul ndigalul juk ci la yabal mam charno ngir mu leral deug deug mbir mi waye lolu nga xamantene bi serigne bi def nako taxuton mu doy ci ñom ndax japon nañ ne ñi nga xamne ñoko fi jitu won don xare ak ñom yoon wowe la jël ba taxna ci la joxe ndigal mbollem ño xamne yilifon na len ngir ñu dajalo and ak ay soldar dem fekk ko mbacke bari ngir songu ko bu nangute ñew ñu indi ko ci señ ta bañ ginaaw bo xamantene bi yalla dogal na ñu japp loola talibem bu deggal ba radiyallahu ta'ala ru cheikh ibrahima di leppam mo ca taxaw taxaway bu am solo te moy wax ci ak le clerc ba sax la nga xamantene bi naron nañ ko ñu tegg ci sen tank te moy baña yabal ñuko jeli waye serigne bi ñewal bopam ca bis ba nga xamne mo top ci bis bi narona dem bi nga xamantene bi cheikh ibrahima talibem bu deugal bobu di leppam dalu na mbacke bari fekk na bobu ndigal ñew na ci serigne bi bam fekk serigne bi wacc ba nga xamne dem rek mo ci dess ndax bobu amna ndigalul yalla subhanahu wa ta'ala waye amna ndigalul jeewre nam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nako imshi la takhshal qarar nako demal bul ragal gen waru lolou sax serigne bi radiyallahu ta'ala no def na ci ay way ba leral wax joju nga xamne mom la ko wax mu wax ne liggey bi mi ngi ko tambali ci safar bis bobu mi ngi depok bisub alal ba waye lata tukki bi la neena lata moy tambali ci ndigalul yalla mi nga xamne mo yore mbiri ji amna jëm ju ko dikal bayiko ci jaraaf ji té moy ki yelifon réemi baba ci notel néna ginnaw lolu ci la génn bisop gaawu tagguto néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofa defal nako kiray go xamné doxna digënté ak lorangé nako demal bul ragal wor khadib tadal khidmata qablu fi safar wal yawm yawm al arba'a qabla safar wa ja'ahu shakhsun ata min al amir qabla ibtida'ihi bi idni lil umur wa ba'da dha kharaja yawm al sabti muwadihan man lil 'ida dhu kabti wa ja'ala al mukhtaru sallallahu 'alayhi fil ali wa mawalahu له حجابا مانعا من الضرر ثم له خالم شلا تخشى الغرر كون سيرن بي رضي الله تعالى عنه نوني لا فابو غير دم ويجي وخون ناني في مونجيكا واتي موي جيوال
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: ngir amal waxtaan woowu nak dañ ci and ak kenn ci njaboot gi di serigne mohammedul fadal mbacke lo mom serigne mahmoud lo mom serigne dawud abdourahman waye tib di ci and ak serigne mohammed lo mom cheikh mohammedul murtada lo mom serigne cheikh ahmadul khadim lo mom serigne dawud abdourahman ñom rek ñu fassiyene and ak andal waxtaan wi waxtaan wi nak jëm ci dund kan moy serigne dam waye tibit serigne dam ak digeentem serigne bi waye serigne dam ak alquran gi nga xamne ci lako serigne bi doon ligeylo ngir ma baña guddal dañuy jox kaddu gi cheikh mohammedul fadal ngir mu nuyo waye tibit man nañ ci bu defé bu ñopé ñu jox cheikh mohammedul fadal bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباكي جولي مباكي طالبي ييغا خامل نيغي سيران السمديه نيغي ندي نيو واي دي جيتال نيان سي Cheikh Mohammedul Muntaha ni borom yokku fanam te wiral ko di nuyu ak siaré Serigne Amadou Samane Mbacké ni Serigne Shaibou mi nga xamné moy kilifa gëta bi diko nuyu diko siaré diko ñaanal ngir yittoo gumu yittoo Serigne bi ak ñooñu Serigne bi ak lolu Serigne bi yittoo Serigne bi mo wara jotay bi ba lu serigne bi am rek mu jog taxawal ngir feñal ko tay moy ni jotay bi ngir woné waxtane fatali serigne dawud abdourahman tay serigne dawud abdourahman di kenn ci ñu serigne bi nga xamne buñ ko waxtane serigne bi waxtane ñepp serigne bi ndax lepp ci mom serigne touba la kon mom serigne bi ñing koy ñaanal bu baax ba diko nuyu di nuyu tam ñi nga xamne ñoy li ci jotay bi yépp waye di siaré cheikh mahmoud bachir lo mi nga xamné mo nek ci bop njabot serigne dawud abdourahman diko ñaanal suñ borom ay ko fañu gudd ak wër kon dal serigne charihu mi ngi lolu bu tambali bi di nuy ñëpp di dara ñëpp inshallah ba la ñu ñu mëna uy inshallah
0: jërëjëf serigne fall yow nga waxe kon ñu jox serigne mahamad rek ngir nuyo ganam ñu jàpp sax
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما وقال لعبده وخادم رسوله ما اختار له واخترته ما اختار له ورضي له واختار ما اختار له ورضي له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوكي نيغي سانت نيب تاي زياره نيب تاي nuyu ñëpp itam tey baalaq ñëpp tey baalaq ñëpp di jiital ci nuyoo boobu ak ziar boobu ak cant googu cheikh mohammedul muntaha mi nga xam ne moom buñ ko tuddee rek yóbbaale na mudi jëpp waaye itam di beralu cant ak nuyoo itam borom barab bi muy Serigne Abdou Samad xam ne itam lépp rek ci fisal liggéeyu sëñ bi la jëm jataay boo xamante ni bi def ci waxtaane lenn ci jaloorey sëñ bi lenn ci ndax dama jàpp ne waxtaane ku mel ne sëñ dama man mooy waxtaane lenn ci jaloorey sëñ bi ndax la fa ne ca moom la bàyyi koo la fa ne ca moom moo tax kon kenn ku ñuy waxtaane ci mag yi àndoon ak sëñ bi di feeñal kooko waaye lépp yi itam feeñal liggéeyu sëñ bi la feeñal liggéeyu sëñ bi kon feeñal boobu ñu am yéene di feeñal liggéeyu sëñ bi te moom mu jox ñu jumtukaay boo xamante ne bi manees na ko cee jàllale ba ñi ëpp ci ñi ko war a jot man cee

0: dañ ci Touba mi ngi tarbiyew waye and gi and nak mom ci lepp lu mi def and goow de liggey serigne bi
1: ndeja
0: ah kew lu ngay sakital am lo xé ci daru ci niko sima waxé ci sakké goy mo sakké de ci daru salam ay da bi da tew ci man ni kon lolo ak liggey la waye daru yi nak mom tam daru tarbiyelo nga xamné yalla dogal na bi nga xamné cheikh mahamoud lamine bara ci niko suñu musfa netlé ci 1891 ci fin ba dan ci 29 ci décembre ba bi cheikh mahamoud lamine bara gëné aduna ci la leen yoy ñom ñent yoy xamné ci la leen gëreum waye serigne dam mom bi leen serigne bi yewé ba nopi dam nga ta kat lax sey terbiou noko ci liggey ba nopi serigne bi nak sant deuk darul alim khabir santat ko ab liggey muy liggey ci alquran
1: la dañ
0: kon serigne dam dafa terbiou nasih ibra terbiou serigne massa mbodiop serigne massa ibra sandiagne ba nopi ba serigne bi geureum ko ci lola yewé ko ten yoy ku nek amna lu la won xeyna am ci yo xamné lu xow batine la waye ku nek am lo waxon wante yow ku nek la la señ bi waxon wax lako non non lay amé lax non ci dafa nek jot lepp du ko señ bi yewé fofu nak ci la ko takalat geneen la xasaay muy la xasaay ko ligéeyal ko ci alquran waye ligéeyal ko ci ak njabota ndax loolu lepp ci tarbiyou lay do ndax señ dam yemutone ci di liggéey señ bi liggéey l'islam ci alquran waye da non liggéey señ bi ci da non liggéey señ bi ci bopam ci señ bi manam da non liggéey señ bi ci ak njabotam ndax señ bi dina bu fi indi njabotam bu ndaw ci jamono yoy da fay indi wa keuram muy wowa sax ni wa keur ga sax nañ fa mom kem netti at deg nek gi njabot go nekkon ci keur señ bi señ dam da do liggey señ touba ci njabot gi
1: njabotam
0: nga xamne lool sax waral na taxna ba lu bari ci njabotu wala lenn ci njabotu señ bi feñ fo jëm wax ci musa ka wax nako masama deg muy wax cheikh abdou mbake momam na abdou rahmana tax may wit farahmana xerel ne fitney keur ji lambu ci keur abdo ko tegg ci man jox na ko riwana fitney keur moy lan moy yoru keur ko xamne kum ñep ko ku yoru xam xam nga keur lu bay fitne la wa nga xamne fitney keur ji ram ji lambu ci abdo ko tegg ci man jox na ko riwana kon lolu itam liggey señ bi lon da don liggey señ bi ci alquran diko liggeel ci ak njabotam ci ak diko liggeel ci wa kërëm amna ci serigne mor penda radiyallahu anhu di rak ci mata bint lum bindon di ko hada bayanun linas wa hudan lim taqin bokku na ci lam wax ci biir wax ja ndax amna ci wax yu bari yum wax way lim ci yittel moy wa amarahu bil ijtihadi فيهن كما كان يجتهد فيهن من اول الامر ولا من اول الاثم خيس موت مكي في فيهن جوي مي تي توا توا توا كير مو واو سيغ سيغ توا موني سيغ توا داكو ديغل مو غور غورو تي نيام نام جو نغور غور لو كون غور غورو موم نيكون نتي نيكون نتي بنو ولا سيغ سيغ توا بونغا واخ جوجو واخ نكو تي واخي باتين ام دي دوم تي ديغون تي واخ جوجو تي سيغ مور بن يخال كو لولا دا فاي فيرنيل liggey gundul liggey señ ci waytam ci wañu wala daan becc ñom lu nek daan becc ñom ci lepp lo xamne ni dana tax ñu bekk dana tax ñu nek ci certain bu ci señ dam da ma ko def ngir ñewatu señ bi kon señ dam dal señ salihu ku liggeel señ touba ku liggeel señ touba ci lepp rek
1: ci lepp
0: ni ko waxe liggeel ko ci njabo gi liggeel ko sax ci talib yi wa ndax bu ñew ci biir da nga gis ay taxaw yu am solo yo xamne señ dal am nako ci yoon bi lolu lepp rek mu jappé ko liggeel señ bi